מוזיקה, ברינה שקדים. Who's gonna drive you home? פר תאי. Put him on me. פר מאי. איך תהיה? סימפלמיין.

0: שיטת לרדיו, מה נטרף לשתור ג'דה מוזיקה.
1: שיט צ'נצונס, דרינטן קרונס היטס.
0: עדן נורה, ורלמבך, בית נדת.
1: RTL, נועה גל המוזיקה, עידה צ'אזה.

0: שתת לרדיו, מה נטרף לשטורג' דה מוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דווינטן קרונץ היטס.
0: עדן נורה, פרלה, פרפט נדת.
1: ארטר, נועה כל המוזיקה, עידה צ'אזה.